0: گلاس تم کفا فی
1: دیفکن ماس چفکن تومپن اسوا جان تو چانچ ویتانو لاریک اوت فیتن رامی کوریان اتس کمی توف مارنی فوک فرینگا تی فوک تی اک فامنا تکاراز نس کاراز نگریک کتا فریکچن اتن فوک فوتی جوان سیکو فوتی منامنت ان لوکن سیکو تی وو فافا فوتی اکو نو تی اکویس تی اک مالونگا تی کالون تی اوا کونی افا ویلون تنگا تن فنگام پیان نندالن فیا وانم هاس توک نتیم با آل تیس مانگان ام فوتارن می فنگام اورچ نما فیسنس نا بار بار فزت مسو بیک مای فانتام بار ارزیمانم باد لاو تی مینجان تورچ ویلون تنگا تن فریسان کیان فتی اتکال فتی اکن فنگا تی اوا ونگ نتو اوفن فوزیما کول تینگا مالاگاس مانان کاس چانگا تیم سیا وارچکا زت مالین کیا لوفن مندون چاچه میرے ہرے فو گاس تا تو بی زازا گاس تیرا گاس فو اوچن مین کارنا اچو جان تام رازم بی ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra amirehareha fao za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: Sotra tombokola, sotra tombokovavy.